Kristina. Zbogom. Kasno je, moja draga. Zbogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš. Zbogom. Kristina, ja idem, zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne

Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina,

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.
2: Drugovi!
3: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Ajmo malo najaviti šta se sve, bar to dio onoga što se događa u narednom periodu. Večeras, 30. srpnja, od 21 sat, od 20 sati, pardon, kreće novo izdanje, 34. Monte Paradiso Hardcore Punk Festival. Ekipa je vani u dvorištu Rojca, priprema zadnje stvari i večeras u 21 kreću svirke. Večeras sviraju Dead, Leš, Krastalno jasno, Poguba, Bad Bahnhof i Crow Noise. Sutra ćemo vam reći šta sutra sviraju, onda sutra ćemo i za sutra i za preko sutra. Evo, veselimo se novom izdanju, tu vlada veselje, baš ovaj prošli tjedan je u Rojcu baš bio veseo i koncertno ono krcat od Ozric Tentaclesa do Antitodora i Fuck Off Bolana, Viva La Pole i sada Monte Paradiso.

0: Dvije su minute do podneša, znači da se lagano i odjavljujemo. Sa mnom je u studiju Bebe koji će nam reći što nas sve očekuje u nastavku programa. Ćao Bebe, kako
1: ćao, sam? Ćao, dobro, okej, okay. Kotrljam se.
0: Cool, da. To je dobro. Šta ima u 12.15?
1: U 12.15 Polo to je raj, gost je pulski glazbenik i producent Goran Jularić Jule, čovjek iz brojnih bendova, projekata, imat ćemo o čemu pričat. 13.05 ploče koje se nikad ne posuđuju, slušamo album Beggar's Banquet, album Rolling Stonesa iz 1968. Sve. I onda dalje Siesta de Rojc i tako dalje.
0: Ano, sve starije i starije albume biraš.
1: Da.
0: Vraćaš se u mladost.
1: Pa da, prilično mladost, album je 68. Ja sam rođen 67. To je tu negdje.
0: To je to, tvoje djetinstvo. Bebe, hvala ti na najavi.

Mi se slušamo ponovno sutra od 10 do 12 na ovom otkucavanju do podne. Moje ime je Ana i želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojicu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Pula, to je raj na zemlji, četvrtak je 12:15, ja sam Bebe, slušate emisiju Pula, to je raj. A današnji gost emisije pulski je glazbenik, istaknuta figura pulske, nezavisne, hardcore, punki, alternativne scene, glazbenik, autor, audio inženjer, producent, snimatelj, programer.
3: Opa.
2: Skupilo se toga, Goran Jularić, Jule, pozdrav.
3: Bebe, pozdrav, dobar dan.
2: Evo, u samoj pripremi emisije rekao si, dok smo komunicirali, uspio si me dovući.
3: Trebalo ti je, trebalo je puno pokušaja.
2: Trebalo
3: da me
2: je puno pokušaja, da, Jule je onako dosta skroman, on se izražava kroz glazbu, nije baš neki ljubitelj, preveliki ljubitelj medija.
3: Dobro si zaključio. Dobro, uspio si me dovući, evo, malo na prepad si me uhvatio u dvorištu, ali...
2: Danas je sasvim poseban dan jer i doćemo do toga i otvaraš s bendom 34. Monte Paradiso Festival, to se slučajno poklopilo. No, Jule, evo već u samoj najavi sam rekao čime se sve baviš. Tu je i studio u Rojcu, iznimno bitan studio koji se zove Ja sam gluh, koji već postoji više od 25 godina.
3: E, sad trenutno se studio zove Studio za stare i nemoćne.
2: Da će dobije novo ime. Brojni su tvoji projekti, bendovi, sve, no ajmo nekako, kao i obično, krenut malo iz početka. Kada si, kako si se zakačio za glazbu? Koji su bili to neki izvođači ili bendovi koji su te prvi osupnuli?
3: Osupnuli.
2: I kad je to bilo?
3: Pa to je već bilo sa jedno 14-15 godina, ja mislim.
2: Aha.
3: Pa to prvo što je stizalo u Pulu, neki, recimo, Discharge, Exploited, Talijanski Negazione, tako ti bendovi neki...
2: Znači, punk je bio prvi... Izbog.
3: Da,
2: punka se krenulo.
3: Više iz hardkora, malo onako.
2: Dobro,
3: više
2: hardcore, iz hardkora. Hardcore, punk, ali da. To je to. Nije punk rock, nego je hardcore punk.
3: A gledaj, tamo gdje možeš najlakše, znači možeš imati raštimanu gitaru, možeš imati loš zvuk, možeš imati loš vokal. U biti sve to moraš imati da bi bio u hardkoru.
2: Sve se to događalo negdje zadnjih godina ove bivše države, jel tako, to je bilo krajem...
3: Da, od 88, 89, 90 i onda taj dio rata, ovo ono...
2: Kad si počeo intenzivno ići van i gledat bendove po koncertima? To?
3: Pa već sa nekih 16 godina, ja mislim, 15-16, već je bilo to u žiru. Pa sjećaš se kako je bilo nekad, puno je bilo, ono, mjesna zajednica recimo krcata.
2: Da.
3: Ili u biti bilo di da si išao, bilo je krcato.
2: Bilo je više mjesnih zajednica u Puli.
3: E nije bilo biranje naš, da. Niko nije biro. Ja nikad nisam kalkulirao, ide se na koncert i doviđenja, to je to.
2: Kako došao do tvog prvog benda, sjećaš se prvog benda?
3: Prvi bend, Antiotpad, ali u principu još smo se zvali
2: E, prije Antiotpada.
3: Stari moj, kako smo se zvali, je?
2: Nisam ni ja mogu pronaći, zato te i pitam.
3: Čovječe, ne mogu se sjetiti sada.
2: Dobro, u svakom slučaju...
3: Slično, ali dobro, recimo da je Antiotpad prvi bend koji je onako profunkcionirao, da je to radilo kako treba.
2: Antiotpad je ostavio velikog traga na pulskoj nezavisnoj sceni i sa svojim albumima. Zadnji album je bio taj Radnički san 1999. Opiši mi malo Antiotpad kao bend.
3: Pa gledaj, bilo je puno promjena od onog iz garaže što smo svirali ja i Gorki. To je bilo baš ono hardcore, raštimano... neartikulirano, ono, onda poslije smo malo upali u neku fazu više vizuelno, kad je došao Beli i Mirko, počelo je to malo oblačenje kao ovo ono.
2: Aha, malo se pazilo i na estetiku.
3: Pazilo se na estetiku, onda smo upali u taj film, ali onda smo završili u vojsci ovo ono i kad smo se vratili, ja i Gorki smo udarili po starom, ono, čisti HC, ništa izgled, samo mjuza. Samo Muza.
2: Radnički san je zadnji album Antiotpada iz 1999. Malo sam i u pripremi emisije malo prošao netom, isto vrlo hvaljen album i recimo od strane kritike. Prisjeti se malo tog albuma. Zašto se zvao Radnički san?
3: Pa u ono vrijeme smo počeli lagano šljakati po tvornicama i to. I normalno, šta ćeš, odmah pobuna. Niko nije želio raditi, svi su htjeli svirati. I onda iskusiš malo to, mislim sad kad gledaš iz ovih godina, kad gledaš, nismo bili baš u tolikim problemima tim radničkim, ali u tim godinama čim te nešto sprečava da ne sviraš, to je tvoj neprijatelj. Tako bi mogao to objasniti, evo, recimo. Brzinski.
2: Da, nakon raspada Antiotpada vrlo brzo je nastao novi band, Bolesno grinje, Grindcore.
3: Da. U principu, vidiš, nismo tu pripremili Odeluje album Eva, ti mi pomažeš više nego Bog. To je album koji je napravljen na cesti.
2: Aha.
3: I koji je bio spreman za Antiotpad. I trebao je, Antiotpad to je trebao svirat. Ali na kraju se iskompliciralo dok sam se ja vratio izvana, ovo, ono. I onda se ja to sam roknuo tu u Rojicu na brzinu. Ali to je teoretski trebao biti zadnji album i on bi bio baš pravi albumčina.
2: Dobro,
3: ali šteta, evo. Tako je to ostalo.
2: Gle, šteta ili nije, ali...
3: Kako ko pogleda je to, da.
2: Donio si nam i nešto glazbe, već smo pričali smo o Antiotpadu, pa ajmo čuti Antiotpade i Napušteni pas.
3: Može, u ovoj verziji, to je druga verzija.

0: Čuli smo antiotpad i napušteni pas. Jule, kako je ovo neka druga verzija?
1: Ovo je verzija koja se nedavno mi je došlo slučajno. Niti da sam poslušao tu staru verziju, ni pjesmu. Mm-hmm. Došao mi taj neki groove dole u studiju i odjednom mi se vratila pjesma i rekao sam da idem snimiti. Idem je snimiti ovako i gotovo. I to je to. Mislim, bez filozofije.
0: Evo, javno nam se slušatelj Šapo mlađi. Meni je antiotpad bio milo zvučna svježina.
1: Pjesnički.
0: Da, baš. Spomenuli smo studio, rekoh za studio koji se ne zove više Ja sam gluh, nego studio za stare i nemoćne, trenutno.
1: Znaš šta, taj studio se originalno zvao Ja sam glup. Mhm. Onda kad sam malo povezao neke stvari, skužio nešto kužim, onda sam skužio da sam gluh. Onda je bilo Ja sam gluh tek.
0: Studio postoji već nekih 25-6 godina, cca.
1: Da, od 2000-te.
0: Kako si uopće došao na ideju? Naravno, studio je ovdje u podzemlju Rojca i kroz njega je prošlo. Voliš evidenciju uopće koliko je bilo bendova prošlo?
1: Ne, nažalost, ništa nisam pratio.
0: Ne pratim tu scenu. Prisjeti se malo početaka tog studija.
1: Pa stalno smo imali volju, naš, zaljubiš se u te distorzije, u taj zvuk, ono kad smo bili klinci. I onda već kad se s kazićima snimo, ono, doživljavaš orgazam kad to, kad preslušaš to ponovo nazad. I onda smo počeli posuđivati mikrofone, miksere, ovo ono, i dok nije došao trenutak da sam morao kupiti opremu. Ali normalno nisam mogao tu skupiti pare, pa sam išao vani malo odraditi par godina i onda sam skupio tu osnovnu opremu i krenuo.

0: Posebno bi istaknuo Udav band.
1: Jer su te udavili?
0: Čak i nisu, iako ime Udav, nisu me udavili. Što se tiče tehnički, izvolio bi njih i Sake, recimo.
1: Zašto?
0: Koji band koji ne treba, kojem ne trebaš producirati uopšte, znači. Oni imaju gotov zvuk. Recimo, možeš samo staviti mikrofone, snimiti u nekim dobrim uvjetima.
1: Pa dobro, evo, Sake, pa i Udav, to su sve stari znalci.
0: Stare kuke.
1: Stare kuke, rekli bi se, nemo snimati što previše.
0: Ali recimo, Udav i oni niti na koncertu, niti u studiju ne trebaju nikakve ekstra ekvalizacije, kompresore, drame, ništa im ne treba. Mm. Oni tako zvuče, ono, izvorno. To bi trebali svi tako, ali nažalost, evo, niti moji bendovi ne mogu tako.
1: Reci mi, jel još uvijek taj studijski rad ima ono čar koji ima nekad? Danas je uz napredak te tehnologije svi mogu doma u spavačoj sobi snimati, raditi, mjuzu. Da li dalje uživaš ono raditi u studiju?
0: Ja uživam. A drugima bi, tim mladim bendovima bi rekao da prvo, da ne razmišljaju o produkciji odmah.
1: E to je, vidiš, ko da se znao šta ću te pitati. Koji bi dao savjet mladim bendovima kad dođu snimati, recimo, prvi put?
0: Ne razmišljati o produkciji, zvuku, nego o pjesmi.
1: Mm-hmm.
0: Jer ako ne valja pjesma, ništa neće valja poslije.
1: To je ono što ja kažem, da mi je uvijek bitniji sadržaj od forme.
0: Ne, to.
1: Tako. Da li, šta ima trenutno, šta se zadnje radi u studiju?
0: Zadnje sam baš bendovski sam snimao ove klince Zavsa i koji su bili od Malog Darijana, kako se zove bend?
1: Metal neki.
0: Egzistencija nešto, aha, sad se ne mogu sjetit. oni su punkeri.
1: Mali Darijan Kusačić, čija je izložba kod nas ovdje u...
0: Ne.
1: A nije on?
0: Darijan drugi.
1: Drugi Darijan. Kako se ja to pobrkao?
0: Uglavnom, tako, kad dođu ti klinci, pitaju me za snimanje, njima, aha, kažem, idemo live to snimit bez puno onog gnjavaže i snimim ih, dam im nazad materijali i doviđenja, sve je free, tako da, ali bez gnjavaže. Želio bi im pustiti da zvuče kako zvuče, pa nek razmisle doma da li zvuče dobro ili ne, da li treba nešto poduzeti. A ne ono da isproduciraš, sve živo isproduciraš, a uopće tako ne zvučiš, ono, to je...
1: U svakom slučaju, studio ide dalje.
0: Da,
1: tu
0: da,
1: nema.
0: Da.
1: Donio si nam ovdje jedan snimak koji se zove Stranac. U čemu je riječ?
0: To sam jedno vrijeme snimao stvari iz prve. Znači, uđem u studiju, uzmem mikrofon i otpijam pjesmu od početka do kraja, a da nemam pojma ni na kojem jeziku, niti šta će se desiti. I sada... Mislim, ovo sam donio da se malo nasmijemo. Ovo je taj jedna od tih pokušaja. Znači, uđeš u studio, aha, i odmah moraš pjevati od početka do kraja pjesmu, a nemaš pojma o čemu se radi.
1: Odlično. Pa ajmo poslušati.
0: Ajmo se malo nasmijati, da. I come from Shonshan world, I'm not come for work, I scan to him turistic, Lassen, Hassen, Ach, escape, Akul. Keske, a potem uchcelet kier, ka, kele, kele.

0: E, znaš možda gdje se može nešto srediti?
1: Šta nisi čuo? Kripi je u čorci.
0: Ma daj, nema me jeba. Znaš nekog drugog?
1: Nema, i ova dvojica su pala prošli vikend.
0: Sranje. Šta je sa psom?
1: Baba ga šeta.
0: Čija baba?
1: Od Kripi.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Radio Royt. U današnjoj emisiji slušali smo album Beggar's Banquet engleske rock grupe The Rolling Stones. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: I mislim da to jako razvije empatiju i razumijevanje da svi ljudi na planeti Zemlja zaslužuju na podršku, potporu i evo, tako da mislim da bilo bi zaista dobro da svaka osoba shvati da volonterstvo je za svakoga od nas. Evo, što biste vi mogli još podijeliti?
1: A da, slažemo se s tobom, Alesija. Da, razvijamo baš dosta tu empatiju i volontiramo, ono, treba volontirati svaki dan u svom životu, kao što se kaže, neko malo dobro djelo zajednici ili ono, znači, i stvarno treba gledati na to koliko ono, kao mi dajemo, ali stvarno to i nama daje mnogo svega, toliko naučimo sebi i rasti, ono, raditi na sebi i rasti zajedno, naučimo novim društvu. Ej, također, na primjer, ja volim dosta putovanja i ovaj program omogućuje kao putovanje u različite zemlje, ali nekako po meni se može naučiti. Ne moraš otići negdje u neku drugu zemlju, naučiš. Dovoljno je samo da upoznaš neku osobu iz druge zemlje. Kao sam, ti sam prva osoba koju sam upoznala iz Ukrajine. I ono, toliko sam vidjela i naučila o tvojoj i kulturi, koliko je zajednično, šta je zajednično, šta je zajedničko, šta je različito, da je to nevjerovatno. Evo, na primjer, i Radika, koja je onako u panku i fulijano u tom džiru, ja nisam, ali evo, vodila me neku noć na svoj prvi punk koncert i ono, koliko naučiš o drugim stvarima, tako da jednostavno treba iskoristiti svaku priliku i evo, volontiranje je prava stvar.
2: Ja mislim da je volontiranje jedan jako dobar način da nađeš sebe i razviješ sebe, pogotovo kao iz mog iskustva kad si gotovo sa srednjom školom i nemaš pojma što želiš raditi u životu. Ja svakoj osobi preporučujem da prije fakulteta napravi neki bilo kakvo volontiranje, gap year, ne bilo kakvo volontiranje, zato jer ja doslovno vidim koliko sam se razvila kao osoba samo u nekoliko mjeseci što sam provela sa volontiranjem i koliko sam ljudi, ono što je Melisa rekla, ko da ne moraš otići u drugu državu. Išla sam na dva programa, jedan on arrival training preko ovog volonterskog programa i volunteering midterm i sad imam toliko internacionalnih prijatelja. Evo, doslovno, prije nego što sam došla ovo snimiti, sam bila na kavi sa jednom prijateljicom iz Španjolske koja volontira na nekom random otoku u Dalmaciji, ali to je jednostavno iskustvo koje ono, možeš napraviti toliko novih prijatelja i toliko novo naučiti samo preko toga. Ja mislim da to je jedno jako lijepo iskustvo i da svakoj osobi ovo preporučujem.
0: Evo, puno vam hvala na ovom dijalogu. Mislim, zaista je bilo bitno podijeliti iskustvo sa tri strane, sa tri različitih zemalja. Hvala vam puno i nadam se da se čujemo još jednom nekom prilikom u emisiji Kulturni most.
3: Kulturni most.

0: Studio 22.
1: Bilo je to još jedno izdanje Studija 22. Budite dalje uz Radio Rojc. Ja sam Bebe, pozdrav svima.
2: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
0: Studio 22. Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
3: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.